0: osjeti.
1: Najveći hit je 80-ih. Nepozadna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.